0: nokuruza mazuwa akawanda kurikurwara mujararira
1: kuturika mamburi anovikira ntunga akoshupi senzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu kumbira rubezo kudai zvikaita zvinodikana kuata mukati mwemamburi anovikira ntunga mazuwa ari yese nokudzivikira mujararira
0: Watai usiku wese mukati mwemamburi anovikira ntunga mukorerese uye dzivikire imo jaradida ndemerere yedu huru indaramo mbute no